ब्रह्माच्छत वृत्रं हनति वृत्राः शतक्रातुर्वज्रेण शतपर्वणा बृहदिन्द्राजगायतमरुतो वृत्रहन्तमम्

वृत्तपरिशिषः पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्वरिस्तोतार आसते यदिन्द्रनाहोषी श्वावोजोऽनृम्णञ्च कृष्टिषो

नमः ओम् धनवान्तकाय नमः ओम् चतुर्वक्त्राय नमः ओम् चक्रधराय नमः ओम् पञ्चवक्त्राय नमः ओम् परन्तपाय नमः ओम् विश्वस्यायतनाय नमः ओम् वर्याय नमः ओम् मन्दारुजन वत्सलाय नमः ओम् गायत्री वल्लभाय नमः ओम् गार्ग्याय नमः ओम् गायकानुग्रहोन्मुख

ृन्दाङ्गलोति तथा पश्यम् प्रमायुता भवति धर्मोपा एषोदानन्दः हरः प्रवध्यते हिलग्निभवत्यम् सुरुकामस्य शान्दमेवसव्यम् न प्रतिबिन्दे ब्रह्मवर्तसकामस्य समिद्धमिब्रह्मवर्तसम् अतो खलु प्रतिशिष्यमेव चेत्प्रतिकिञ्चते तत्पथव्यम् यद्युभवते तद्ब्रह्मवर्तते उभयमेवाकः स्वच्युतम् वा एतदस्माल्लोकात् हरतम् एव लोकम् यच्छतकम् हरिणमभिधारितम् अभिद्योदयति अभ्येवैनध्यायति असोदेवत्रैवैनद्गमयति पर्यज्ञिकरोति रक्षतामपहत्यै यत्पर्यज्ञिकरोति प्रजावृद्धयज्ञः अथो मेऽध्यत्वाय तत्राजेनमुद्भावयेत् यजमानकम् सितार्पयेत्यक्षिणादेवत्यक्षत्यत्रत्यगत्यैकम् सितार्पयेत् उदेशेनमुद्वासयति एतावेदेव मनुष्यानाकम् शान्ताय तामेवेन समोद्वासयति शान्तेः रत्नकरोति वेद्यसन्तत्यै शिष्टपदे उपयोगस्त्रणादे चतुर्नयते चतुर्पादपशवः पशूनैवावरुन्धे सर्वान् पुरोन्नान्नयते सर्वेण पुण्याराभ्याः समूलपुन्नयते प्रजायानोचेतत्वायाम् हनोदेवास्य प्रजाभ्युगा भवते मम्बुषतिर्जालक्षये नाहोर्षन्नुपसादयेत् रहोर्षन्नपसादयेत् यथा अन्यस्मा उपनिधाय अन्यस्मै प्रयच्छति सादृशैवदत् आत्मैरुश्चेत हिदेव कारिकवत्यभिश्वरिति तेन कारिकवत्यम् प्रीणाति हेभेद आहुतयोमाश्चेष्यन्तीति सकेतानम् समिधमपश्यते सा माधत्ता ततो मा अज्ञावाहुतयोऽध्रियन्त हेणकम् समयच्छत् तत्समिधत्वमित्वम् कविधमादधाति तमेव यच्छति।

पुरुषस्य प्रतिमोषधया तस्मेष कीयत एषः एव यजमानो मुन्दो तन्नार्थे।

वयङ्घ्राते अपि स्पशिष्टो तार इन्द्रगिर्वणः पन्नो जिन्व सोमपाः एन्द्रार्क्षुकाशोचिन्द्रम् नन्दनोषुधेहिनः सत्रा

अष्टास्पर्वतः अभिप्रवासुराधासमिन्द्रमर्चयथावीदे योजारिद्रभ्यो मघवावोरो वसुः सहस्रेणेव शिक्षति।

0: वृत्तपरिशिषः पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्वरिस्तोतार आसते यदिन्द्रणाहोषीष्वाजानृम्णम् च कृष्टिषो यद्वा पञ्चक्षीदीनाम् द्युम्नमाभरसत्रा विश्वानि पुंस्य
1: ॐ ॐ नमः शिवाय. You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.